imamo jedno lice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze bednite, mačkam slavite, ne, ne me sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok.